0: Stop! Io me go. Ari un micro, sponsor di volno. Wow!
1: Radia mnogo. Party mix e samo jedno. Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.